0: dike Mehmet Vakî.
1: La axa pîroz bi 7000 misliman bûn hecî. Hecîyan li Arefatê dest pê kir, tabî şeytan recm kirin, tewaf kirin û heca xwe temam kirin. Hecîyan li Beytullahê nimêja cejinê kirin.
2: Piştî Muzdelîfeyê berê xwedan mînayê. Kevrên ku li Muzdelîfeyê berhev kirin, li mînayê avêtin cemreya Akabeyê û wezîfeya hecê temam kirin. Piştî ku şeytan recm kirin, meşiyan û hatin Kabeyê. Ferza dawî ya tevafê kirin.
3: Gerçekten hiçbir şey kalmıyor. Nasıl bir rakımdır, nasıl bir elektriktir, manyetik bir şeydir bilmiyorum. Buradaki şeyi, o elektriği ve çekimi gerçekten çok çok etkileyici buldum.
4: Ziyaret tavafının anlamı da hani Rabbim ben geldim. Bundan sonraki hayatımın ilk günü tertemiz bir başlangıç için buradayım. Ziyaret tavafı bu anlamda benim için çok kıymetliydi. Manevi olarak temiz bir his içerisindeydi.
5: Hac olarak gitmek farklı bir duygu. Onu ancak yaşamak lazım. Anlatamam ben onu. Çok çok çok yaşanması gereken bir yer. Çok güzel. Gerçekten diyemiyorum daha fazla bir şey.
6: Biz çok memnun ayrılacağız buradan. Memnunuz. Memleketimizi seviyoruz. Diyanet gerçekten güzel bir hizmet ediyor.
7: Hislerimiz bambaşka oluyor. Bunu hissetmek lazım. Rabbim tüm isteyenlere nasip etsin. Aklında olmayanların inşallah aklına düşürsün ve genç yaşta gelmesin nasip etsin.
8: Kalbimizde hep Allah vardı, dönüşe de Allah vardı. O sevgi hiç bitmesin, daha da artsın diye herkese dua ettik.
2: Jibo sayı dinabera girin Sefa u Merve'de meşiyan. Bised hazaran kesan li Beytullahi nimeja cejne kirin. Hatta ku roja vegara hacıyan vere ve biçin Kabe'yi u tevafi bikin.
1: Türkiye sajî di eyda qurbanê de li çar alîkên dinyayê li cem feqîr û hewcidaran bû. Heyva sura Tirkiyê li Sudan, Kosova û Kerkûkê goştê qurbanê belav kir. Dildarên wexfa diyanetê ya Tirkiyê jê li Nîjer, Sierra Leone û peravên Diran filan bûn.
9: Qurbanên wekaletê hatin serjêkirin. Yek bi yek li hewcidaran hatin belav kirin. Türkiye dve hayda kurban edecil li çar aliye dünyaya kesen havcadar u hızan kef hoştike. Hayva sonra Türk li dervalet di çarçovaya kurban en bi vekalette li Sudan'e seset hap da var sarje kirin. Koşte kurban li havcadar anhatın belav kirin.
2: Hayva sonra Türk be hayva sonra Sudan'e de hefkari kir. Ule kesin havcadar goşte kurbane belav kir. Jber ve emjuana spas dikin. Emgeli bira ye Türkiye'yi silav dikin.
9: Hayva sonra Türk de çarçoveya kurbane bi vekalet de li Kerkûkê li kesin havcadar goş belav kir.
10: Kızılay'dan
2: em spasi hayva sor atırk dikin isal si hayvan serje kirine le Kerkûk, Musul u tela fereji ev belav kirine
9: hayva sor atırk li bajare prizrena li başure valet kurban serje kirin u le 3500 kesin havcadar belav kirin Dildarên wexfa diyanetê ya Tirkiyê qurbanên bi vekalet li Nîjer, Sierra Leone û peravên Diranfîlê li hewcedaran belav kirin. Li peravên Diranfîlê li 15000, li Nîjerê jî li 29750 kesan goştê qurbanê hatin belav kirin. Li Sierra Leoneyê jî 245 tewar hatin serjê kirin.
1: Wexfa Alîkariya Însanî İHH di eyda qurbanê de li 123 welatan welatên cuda organizasyonên qurbanan dike. Di vê çarçoveyê de li paytext Bexdayê Iraqê li Kerkûk û Herêma Selahaddînê gelek qurban şerjê kirin. Ekiban ev goştê qurbanan dan nest û çil malbatên hewcedar.
2: Wexfa Alîkariya Însanî İHH li 123 welatan gelek xêr û hesenetan dike. Bi taybetî ji bo eyda qurbanê jî xebat hatin kirin. Di vê çarçoveyê de li bajarên cuda yên Iraqê organizasyona serjêkirina qurbanan kir. Li peytext Bexdayê li Kerkûk û Herêma Selahaddînê gelek qurban hatin serjêkirin.
11: Wexfa Alîkariya Mirovî İHH li 123 welatan bê navber faaliyetên xwe yên alîkariyê berdewam dike. Di cejna qurbanê de li paytexta Iraqê Bexdayê او لکرکوکی جبوی حفجه داران گوشت قربانان بلا کرد او آلیکارکک مزند ولاتیا.
2: اکیبین وقفه او گوشت قربانان به دست خود دان نهسد و چید مالباتن حوجه دار. گل عراقی جبر گوشت قربانان سپاسیا ای ها ها او ترکیه کرد.
0: ام یارمتی های که با فقیر و فقرکان جشنه دل خلق خوش کنوا مزور سپاسی ای ها ها کنوا امرو دلی خلق خوش کردوا منالکان محتاجکان زور زور سپاس با ای ها
10: ام گوشتانه با من توسعه با فقیر و فقرا با مساکین اما لعیوه تقریبا هزار و دو هزار و سه دو هزار و سه ما توزعه کن ام برادرانه با من ایها ها با من اینا کرد.
12: ما دست خوشی آن لیده کنیم، دست خوشی لکن حالا که دانش دکن، دست خوشی لو جماعت جاییم خیره آن کرد و او فقیرانه.
2: ریبرین ارگانیزاسیون دخوازن هر سال خواه بگن زیادتر حوجه داران.
1: لمزات نرمی هیچی تفگرداریا کرین و فروتنا قربانان دوام دی که ای سال بهای قربانان نزیده لیبلی جبرش وکالت اندر ولیت پیاسا هنکسیسته.
2: ل آمد جی ل مزات حیوانان بازاری خورتن کرن کرین و فروتن قربانان دوام دکه
13: چهار دکه باشه برا بخیر بی افت دزد برا خودی قربان عادی قول بکه او تو جی خیر دی بته کدی
14: خدا خبر کی
15: انشالله صاحب است
14: معلف کر
15: دایی ولا صاحب معلف کر وای تو کت آرامه معلف کر
13: اما بوی تو کت آرامه جی بو یاردم جی ما وای کری
15: پنسل کم کر ملاف کر
14: جو راضی به
13: جو جی راضی به
14: خیر
15: سلام بی
2: شینین دیار بکریج بو عبادت خویا قربان بجی بینن دروجا سیما عید دجی بر خدان مزاتان
16: ل دیار بکریج جی بو قربانیان ل 15 نقطیان مزات هاتن ساز کرن ای سال بهای قربانان نرماله لبله جبر کو گلک انسانان به وکالت قربانی خوشاندنه خاز اوف افریقای پیاسه هنکسسته
2: بهای پیز لگور جنس و کیلویان وان ده نابرا 12 و 30 هزار لیره دنه
17: یا والله هم حبای دون 18 19 حتی 25 جام دیدم میتی دانم دو 16 17 15 جام دیدم
2: لگوری سالم بوری ای سال فروتنا قربانان پر نزیده یه
18: شخصی من مثلا من صد و ده حیوانانیه تو به من نیوی فروتی نیوی مایی
19: دورا پنجی حی فروتی ای بخودی من هک پروی بزراری دایی هم بزر کی میوی هم بزراری دیدن ای رند هم بکاری دیدن
2: قربان حتن سرجه کرن و لحوجه داران گوش حت بلاف کرن
18: حتی بیستن بیست و یک آوی آره داره
14: چند سنده؟
18: من وایا 15 سنت
14: گوشت
18: امی گوشت بلا که فقیر و فقرا دن اوی یتیم اوی گوشت ناوینین امی بدنوان
2: حکم قربان لگور مذهب حنیفیان واجیب و لگور شافیان جی سنته مسلمان حتی روژا چاران جی دکارن قربان خواست سرجه کن
1: قربان رویان هر درس سرو بنو کرن لمرسین رحا اقصرای قربان رویان خودی وان جی جبو کوان بگیرن حول کم زندان امینها وان دیمنین سوسیت بین سرکتان
2: حیوان قربان رویان هنان ترافیک سرو بنو کرن هن جی بسعاتا نهاتن گرتن خودین حیوانان بزور او گرتن لنافچه باز یازیه یا مرسینه قربان مالباتا او سال رویه مالبات کت پی حیوان آخوه پیشی دمه که بزاره هات گرتن. لنافچه تار سوزیجی حیوان که قربان رویه و ترافیک سر رو بنو کر. حیوان در که سر در باسو که دناو سایتان ده چو پیشی دمه که هات گرتن. لره حایجی دیمن رویه قربانان هاتن قید کرن. حیوان رویه اولدورا گولا خلی رحمان بازده. پیشته کت نو عربیان ترافیک سر رو بنو کر. پیچی دمکی خات گرتن. لچولیگ اکه اگ سرای کاورک رویه او کت پی هست پی. خودی آنجی دان پی هر دو حیوانان. حتا کو کاور چولیگ درکت تحلیه دوام کرد.
1: Litoka te website-a ku 4 kes te dabun ketçeme kelkiti jbu du kesin dina avi davunda bun xebatin legirni devam dikin. Lerde khaniye hediye karakula ka 53 sali keti bu avi u dençama legirni da cesedevi hattitin. Le 12 Şubat'a meraşi du kesin ku keti bun çem munda bun